0: Una sola voce. 6023.
1: Στα μέσα Απριλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε το Ευρωβαρόμετρο εν ώψη των ευρωεκλογών του Ιουνίου. Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει μεταξύ άλλων ότι οι πολίτες ανησυχούν ιδιαίτερα για τη γεωπολιτική κατάσταση. Στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Η Ευρώπη και εγώ» θα μάθουμε περισσότερα για το εαρινό Ευρωβαρόμετρο του 2024. Οι επερχόμενες ευρωεκλογές θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου του 2024. Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου έδειξε ότι πάνω από τους μισούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύουν να προσέλθουν στις κάλπες για να εκλέξουν τους βουλευτές που θα τους εκπροσωπήσουν στη νέα θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα, που διεξήχθη το φθινόπωρο του 2023, το ενδιαφέρον και η ενημέρωση γύρω από τις ευρωεκλογές έχουν αυξηθεί σημαντικά. 6 στους 10 πολίτες ανέφεραν ότι ενδιαφέρονται για τις επερχόμενες εκλογές, ενώ πάνω από 7 στους 10 πολίτες δήλωσαν ότι είναι πιθανό να προσέλθουν στις κάλπες. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωρίζουν πολύ καλά τη σημασία των εκλογών στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο, με 8 στους 10 ερωτηθέντες να συμφωνούν ότι η κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία. Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θέσει ως πρώτες προτεραιότητες την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και τη στήριξη της δημόσιας υγείας. Άλλα σημαντικά θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους στην Ευρώπη είναι η στήριξη της οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και η άμυνα και η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά το μέλλον, οι ερωτηθέντες θεωρούν ως σημαντικότερες προτεραιότητες την άμυνα και την ασφάλεια για την ενίσχυση της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ακολουθούν η ενέργεια και η επισιτιστική ασφάλεια. 4 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει γίνει πιο σημαντικός τα τελευταία χρόνια, ενώ το 35% πιστεύει ότι έχει παραμείνει ο ίδιος. Σχεδόν 3 στους 4 πολίτες δηλώνουν ότι η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζει την καθημερινή τους ζωή, ενώ 7 στους 10 πιστεύουν ότι η χώρα τους έχει ωφεληθεί από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο να πλησιάζει στο τέλος της, το 81% των πολιτών έχει θετική ή ουδέτερη εικόνα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ η πλειοψηφία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίζει πιο σημαντικό ρόλο. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής.
2: These elections will be pivotal because they will decide.
1: Οι εκλογές αυτές θα είναι κομβικής σημασίας, γιατί θα κρίνουν την πορεία που θα ακολουθήσουμε. Θα έχετε λόγο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Ψηφίστε. Μην αφήσετε κανέναν άλλον να αποφασίσει για εσάς. Η έρευνα διεξήχθη το Φεβρουάριο για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Verian. Συμμετείχαν σε αυτήν πάνω από 26.000 πολίτες και από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
3: Малко хора са комбинирали успешно брилянтна артистична кариера с силна политическа такава, както Мелина Меркури. Известна актриса и международна филмова звезда, тя се превръща в политическа икона след държавния преврат в Гърция през 1967 година. Пътувайки по света, тя осъжда диктатурата и защитава демокрацията. След падането на режима, тя става най-дългогодишният министър на културата на Гърция, както и основател на Общогръцката социалистическа партия. Меркури работи неуморно за повишаване на културната осведоменост в Европа. Нейният завет продължава да бъде жив чрез инициативи като програмата Европейски столици на културата и фондацията Мелина Меркури. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ви разказваме историите на мъжете и жените, които съградиха Европа нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство. Амалия Мария Меркури е родена в Атина през 1920 година. След като учи актьорско майсторство, тя бързо става водеща театрална актриса. Ролята, с която пробива в театъра, е в пиесата «Трамвай на име Желание» през 1949 година, а скоро след това тя печели наградата «Марика Котополи» за най-добро женско изпълнение. Първият ѝ филм «Стела», режисиран от Михалис Какоянис, е удостоен с отличие в Кан през 1956 година. Там тя се запознава с американския режисьор Жул Дасен, който в крайна сметка става нейен съпруг и сътрудник. През 1960 година печели наградата за най-добра актриса в Кан с филма «Никога в неделя», който завоюва 5 номинации за Оскар. На 21 април 1967 година, докато играе в Нью-Йорк, Меркури научава, че група офицери от армията са завзели властта в Гърция, създавайки гръцката хунта, известна още като режим на полковниците. От този момент нататък тя използва всяка възможност на сцената, за да осъди хунтата, повтаряйки своя лозунг «Демокрацията ще победи». По време на 7-годишното управление на режима, тя води кампания по целия свят и призовава за връщане на демокрацията. Полковниците я лишават от гръцкото и гражданство, ход, който само засилва още повече решителността й.
4: Една вради, ти ще се реши ора, що те се реши ора, то прои.
3: Един ден, в 4 часа сутринта, от Daily Mail ми се обадиха и ми казаха: отнели са ви гражданството. Аз бях първият човек, на когото го отнеха. Полузаспала и дори без да владея добре английски, аз отговорих: аз съм родена гъркиня, той е роден фашист и ще умре като фашист. А аз съм родена гъркиня и ще умра като гъркиня. Въпреки заплахите и дори опит за убийство, духът ѝ остава несломим. Тя продължава да води своята борба чрез речи, концерти и интервюта до възстановяването на демокрацията през 1974 година. Връщайки се обратно в Гърция, Меркури помага за основаването на Общогръцката социалистическа партия ПАСОК и е избрана в парламента през 1977 година. Когато ПАСОК печели изборите през 1981 година, тя става министър на културата. Тя е първата жена, която заема този пост, както и най-дълго служилият министър на културата в историята на Гърция. В ролята на министър тя преобразява културния живот. Отваря достъпа до музеи за гражданите, насърчава образованието чрез културно наследство и стартира големи проекти, като Музея на византийската култура в Солун. Освен това, тя започва известната си кампания за връщането на мраморните статуи от гръцкия Партенон.
5: А даш Шекспир минто Ингланд, Сент Полс катедрал.
3: Какво означава Шекспир за Англия? А катедралата Свети Павел? Какво е Тадж Махал за Индия? Или какво значат картините в Сикстинската капела за Италия? Е, мраморните статуи от Партенона са нашата гордост. Те въплъщават нашата идентичност. Те са днешната връзка с високите постижения на Гърция. Те са творения, символ на нашите идеи за демокрация и свобода. Нейното най-значимо постижение на равнището на Европейския съюз е създаването на инициативата Европейски столици на културата. Атина става първата европейска столица на културата през 1985 година, след като Меркури убеждава министрите на културата на държавите от Европейския съюз да поставят културата в центъра на идентичността на Съюза. Тя също така насърчава културните връзки с Източна Европа дори преди падането на желязната завеса. В началото на 90-те години на миналия век тя още веднъж обединява актьорската професия с политиката. Когато партията ПАСОК се връща на власт през 1993 година, тя отново поема ролята на министър на културата, като се съсредоточава върху свързването на културата с образованието. Мелина Меркури умира през 1994 година в Нью-Йорк. На погребението й са отдадени почести, подобаващи на министър-председател, което показва дълбоката привързаност на гръцкия народ към нея. И днес нейните идеи оживяват чрез фондацията Мелина Меркури, която популяризира гръцката култура по целия свят. От 2007 година насам, всяка година фондацията присъжда театралната награда Мелина Меркури на една млада актриса, заедно с емблематичната брошка на Мелина, която се предава от един победител на друг и така поддържа духа й жив на сцената. Самата Меркури никога не се е борила за титли или награди. Правила е всичко от любов. Любовта й към Гърция и любовта, която е получавала в замяна. Нейният глас и идеите й продължават да вдъхновяват поколенията и до днес. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
6: Захист демократії, прав людини та верховенства права – це не просто місія ЄС, а юридичне зобов'язання, викладене в 2 статті Договору про Європейський Союз. Проте, коли країна ЄС починає порушувати демократичні принципи і виходить за межі допустимого, у дію вступає 7 стаття Договору про Європейський Союз. Давайте дізнаємося більше про цей механізм ЄС для захисту демократії. 7 стаття є правовим інструментом, призначеним для захисту основоположних цінностей Європейського Союзу. Закріплена в Договорі про Європейський Союз, вона надає ЄС право вживати заходів у випадках, коли держава-член серйозно порушує або перебуває під загрозою серйозного порушення основних цінностей Союзу. Ідея, що лежить в основі 7 статті, з'явилася наприкінці 1990-х років. З розширенням ЄС, особливо після завершення Холодної війни та з огляду на перспективу вступу нових держав-членів, зростало усвідомлення того, що ЄС потребує механізму реагування на потенційне порушення демократичних стандартів або прав людини в межах власних кордонів. Недостатньо було лише перевіряти демократичні засади країни перед її вступом до ЄС. Потрібен був механізм реагування у разі, якщо стандарти почнуть погіршуватися після вступу країни до ЄС. Цей формальний механізм був запроваджений Амстердамським договором у 1997 році, потім посилений Ніцьким договором у 2001 році та закріплений Лісабонським договором у 2009 році. Сьома стаття демонструє відданість ЄС своїм основним цінностям і підтверджує, що членство в ЄС – це не лише економічні вигоди, а й повага до спільних демократичних принципів. Існує 2 способи застосування 7 статті. Перший – це попередження відповідної країни. Другий – якщо проблема не вирішується, може бути призупинено право голосу країни в Раді ЄС. Однак останній етап вимагає одностайної згоди всіх інших держав-членів, що робить його політично складним і важким для повного застосування. З моменту запровадження 7 стаття була застосована лише двічі. У 2017 році Європейська комісія розпочала процедуру застосування 7 статті Договору про Європейський Союз проти Польщі через побоювання, що судова реформа підриває незалежність польських судів. Згодом, у 2018 році Європейський парламент ініціював цей процес проти Угорщини, посилаючись на проблеми, пов'язані з академічною свободою, корупцією, правами меншин та верховенством права. У травні 2024 року Європейська комісія офіційно відкликала процедуру за 7 статтею проти Польщі, дійшовши висновку, що країна більше не перебуває під загрозою порушення верховенства права. Хоча дія 7 статті ніколи не перевірялася повною мірою, сам факт її існування є потужним нагадуванням про те, що членство в ЄС накладає певні обов'язки, включаючи спільну прихильність до цінностей, які визначають Європейський Союз. Цей подкаст підготовлено на Europarl Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
7: Verso una nuova strategia farmaceutica dell'Unione Europea.
8: Tutti noi vogliamo un sistema sanitario di qualità, efficiente ed equo. Anche se l'Unione Europea dispone già di una legislazione in materia, la recente pandemia ne ha evidenziato le carenze. Nel 2021 i responsabili dell'Unione hanno adottato una risoluzione su una nuova strategia farmaceutica per l'Europa. Ma quali sono esattamente i problemi da affrontare e in che modo questa nuova strategia può rivelarsi utile?
7: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questa puntata esamineremo la nuova strategia farmaceutica dell'Unione Europea. Tutti dovrebbero poter accedere tempestivamente a un'assistenza sanitaria preventiva e curativa di buona qualità e a prezzi abbordabili. Eppure, la risoluzione adottata dal Parlamento nel 2021 su una nuova strategia farmaceutica dell'Unione Europea riconosce che non sempre è così. Il documento ha evidenziato gravi disuguaglianze nell'accesso ai servizi sanitari non solo tra i Paesi membri, ma anche al loro interno, e sono emerse anche altre sfide.
8: Ad esempio, le terapie innovative non raggiungono tutti i pazienti in Europa con la stessa tempestività e la carenza di farmaci significa che i pazienti potrebbero non avere sempre accesso ai medicinali di cui hanno bisogno. Allo stesso tempo, la popolazione europea sta invecchiando e l'Unione deve affrontare un crescente numero di malattie e nuove minacce sanitarie, come dimostrato dalla recente pandemia di Covid-19. Per di più, sistemi sanitari e pazienti hanno difficoltà a sostenere i costi dei farmaci.
7: Un altro problema è che l'Unione Europea sta diventando sempre più dipendente dai paesi terzi per le importazioni di medicinali e principi attivi. Anche questioni come la resistenza antimicrobica e la sostenibilità ambientale ed economica dei farmaci sono fonte di preoccupazione.
8: Per affrontare questi problemi, nel primo trimestre del 2023, la Commissione e il Parlamento europeo hanno presentato il nuovo pacchetto farmaceutico dell'Unione. I deputati hanno votato sulla revisione della legislazione farmaceutica generale dell'Unione e sulla revisione della legislazione sui medicinali per uso pediatrico e per le malattie rare. L'obiettivo è creare un quadro normativo adatto alle esigenze future e promuovere ricerca e tecnologie. Il nuovo pacchetto tiene conto anche delle debolezze emerse durante la pandemia di coronavirus e introduce misure adeguate per rafforzare il sistema.
7: Si tratta di un passo decisivo verso la creazione di un'Unione Europea della salute più forte. Le revisioni toccano diversi aspetti cruciali, ad esempio il fatto di garantire l'accesso a vaccini, diagnostica e trattamenti a prezzi abbordabili, promuovere l'innovazione in settori dell'assistenza sanitaria che presentano esigenze terapeutiche non soddisfatte, migliorare le catene di approvvigionamento e adattarsi ai nuovi sviluppi scientifici. Ma vediamo più da vicino cosa cambierà.
8: Si tratterà di garantire l'accesso ai farmaci a prezzi abbordabili per i pazienti e rispondere alle esigenze mediche insoddisfatte, ad esempio nei settori della resistenza antimicrobica e delle malattie rare. promuovere la competitività, l'innovazione e la sostenibilità dell'industria farmaceutica europea e lo sviluppo di farmaci di qualità, sicuri, efficaci e più ecologici, rafforzare i meccanismi di preparazione e di risposta alle crisi e investire in catene di approvvigionamento diversificate e sicure per far fronte alle carenze di medicinali, e infine, ma non da ultimo, garantire che l'Unione abbia una posizione forte nel mondo, promuovendo elevati livelli di qualità, efficacia e sicurezza.
7: Il gruppo di esperti del Parlamento per il futuro della scienza e della tecnologia, noto anche come Comitato STOA, ha pubblicato due relazioni sull'attuale modello di ricerca e sviluppo dell'Unione in ambito sanitario. Le relazioni sono state commissionate alle università di Lovanio e di Milano. I loro risultati serviranno a informare i legislatori sulla complessità delle questioni in gioco, consentendo loro di mettere a punto misure più mirate. Vediamo brevemente cosa ne è emerso.
8: Una delle proposte principali è di creare un'infrastruttura pubblica europea per le biomedicine, per affrontare le carenze del mercato e garantire un adeguato rendimento degli investimenti. Questa nuova realtà si occuperà anche di fissare i prezzi di farmaci e dirimere le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale. Per formulare questa proposta, i ricercatori hanno analizzato oltre 250 relazioni e hanno consultato una cinquantina di esperti dell'industria, del mondo accademico e delle organizzazioni governative e non governative dell'Unione Europea. Grazie a questo tipo di infrastruttura sarà possibile costituire un portafoglio di nuovi medicinali e di tecnologie biomediche correlate, dalla fase di ricerca alla consegna. Con un bilancio annuale di circa 7 miliardi di euro, l'infrastruttura potrebbe realizzare da 80 a 150 progetti innovativi nell'arco di 20 anni. In questo modo, la ricerca finanziata con fondi pubblici tornerebbe a essere uno dei principali attori nello spazio sanitario europeo.
7: I risultati ottenuti dall'infrastruttura varieranno in funzione della portata del suo mandato e delle risorse di ricerca e sviluppo a sua disposizione. In base al livello di ambizione, le attività di ricerca potrebbero concentrarsi solo sulle malattie infettive oppure spingersi oltre. Lo stesso vale anche per la capacità di ricerca e sviluppo. Una capacità limitata porterebbe alla creazione di un'infrastruttura orientata all'esterno tramite appalti pubblici. Una capacità più ampia permetterebbe invece di creare un'infrastruttura in grado di gestire attività su larga scala direttamente nei propri laboratori.
8: Gli studi hanno individuato anche altri problemi. Negli ultimi 10 anni i finanziamenti sono diventati più complessi e diversificati, con una maggiore attenzione alla loro applicazione ed esecuzione. Ci sono ancora lacune negli studi clinici terapeutici e alcuni Paesi membri investono meno di altri in infrastrutture e forza lavoro. Per quanto riguarda l'innovazione biomedica, l'Unione Europea è in ritardo rispetto ai leader mondiali a causa di investimenti insufficienti e della mancanza di una strategia a lungo termine, competitività e leadership. Per affrontare questi problemi, entrambe le relazioni raccomandano varie strategie. Tra queste, una migliore collaborazione transfrontaliera, più sinergie tra i programmi e la nomina di un consulente sanitario dell'Unione Europea.
7: In sintesi, vi è una discrepanza tra le esigenze di salute pubblica e il rendimento del sistema in vigore. Le attuali politiche di finanziamento pubblico sono inefficienti in termini di resa degli investimenti e i settori a basso rendimento economico, come quello dei medicinali pediatrici o per le malattie rare, non ricevono finanziamenti adeguati. La nuova strategia farmaceutica dell'Unione si propone di affrontare questi problemi e le sfide che ne derivano, a vantaggio dei cittadini. Il Parlamento europeo lavora con impegno per garantire che tutti abbiano accesso a un'assistenza sanitaria equa e di qualità.
8: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito alla pagina Think Tank troverete maggiori informazioni.
9: Evropský parlament hraje při ochraně práv spotřebitelů v celé Evropské unii klíčovou úlohu. V Unii je více než 450 milionů spotřebitelů. Je proto zásadní, aby se všem dostalo spravedlivého zacházení a aby bylo obchodování transparentní a trh bezpečný. Jaká vlastně mají spotřebitelé práva a jak jsou spotřebitelé chráněni?
10: Spotřebitelská práva jsou vyjádřením základních principů, jež vás na trhu jako spotřebitele chrání a zaručují vám férové jednání. V Unii nejsou pouze souborem ideálů, ale jsou pevně zakotvena v jejich právních předpisech. Jedním z hlavních způsobů, jak se Evropský parlament postaral o to, aby spotřebitelé měli silná práva, je směrnice o právech spotřebitelů. Ta harmonizuje právní předpisy na ochranu spotřebitele ve všech členských zemích. Zajišťuje, aby lidé měli jasné a poctivé informace o svých nákupech, ať už kupují online nebo v kamenném obchodě. Zahrnuje vše, od popisu produktu a cen, až po možnosti doručení a práva na odstoupení od smlouvy.
9: Náš pořad o klíčových právech spotřebitelů v Evropské unii začneme právem na jasné a transparentní informace. Ať už si pořizujete výrobek nebo službu, podniky vám musí poskytnout přesné a srozumitelné informace o tom, co kupujete. To zahrnuje podrobnosti o produktu nebo službě, jejich ceně, veškerých daních nebo poplatcích a podmínkách transakce. Jako spotřebitel máte rovněž právo odstoupit od smlouvy. Tomu se říká lhůta na rozmyšlenou, která dává spotřebitelům možnost změnit názor a odstoupit od smlouvy do 14 dnů od obdržení zboží nebo odsouhlasení služby. Spotřebitelé mohou své právo uplatnit a odstoupit od nákupu i bez udání důvodu.
10: Dalším důležitým právem je dvouletá zákonná záruční doba. To znamená, že pokud se ukáže, že výrobek, který jste v Unii zakoupili, je vadný nebo neodpovídá popisu, máte právo na to, aby vám jej prodejce bezplatně opravil nebo vyměnil, a to až 2 roky po zakoupení. Záruka se vztahuje na všechny produkty prodávané v Unii. Směrnice také klade velký důraz na bezpečnost spotřebitelů. I podle nového nařízení o obecné bezpečnosti výrobků, které vstoupilo v platnost v roce 2023, musí výrobky prodávané v Unii splňovat přísné bezpečnostní normy. To má zaručit, že neohrozí zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů. Týká se všech výrobků, hračkami počínaje, přes elektroniku a kosmetiku a domácími spotřebiči konče. Evropská unie také zavedla mechanismy, které řeší situace, kdy se zjistí, že výrobek není bezpečný. V takových případech se musí stáhnout z trhu a spotřebitelé musí dostat náležité informace o veškerých rizicích, jimž mohli být vystaveni.
9: Nesmíme také zapomenout na naše digitální práva. Unie zareagovala na to, jak se rozšířilo nakupování online a digitální služby a přijala opatření na ochranu osobních údajů a soukromí spotřebitelů. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé jako GDPR, stanoví, jak mají podniky a organizace nakládat s osobními údaji svých zákazníků. To dává spotřebitelům větší kontrolu nad informacemi, které se jich týkají, a zajišťuje jejich odpovědné a bezpečné používání.
10: Co to tedy znamená pro vás jako spotřebitele v Evropské unii? Znamená to, že můžete nakupovat s důvěrou. Víte, že vás chrání předpisy o právech spotřebitelů, které vám zaručují spravedlivé zacházení, transparentnost a bezpečnost na trhu. Znamená to, že se o svých nákupech můžete rozhodovat informovaně a že v případě problémů budou vaše práva respektována. Vše nejlepší ke Světovému dni spotřebitelských práv.
9: Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
11: Щороку, 8 березня, люди в усьому світі відзначають Міжнародний жіночий день. В цей день ми вшановуємо боротьбу за рівність між жінками та чоловіками і відзначаємо, як багато ми досягли. Все почалося понад століття тому, коли робітничі рухи вимагали змін, і Європа була в центрі цих подій. Цей випуск серії «Історія та факти» висвітлює ключові моменти, які визначили боротьбу за гендерну рівність. Витоки Міжнародного жіночого дня сягають початку ХХ століття, коли відбулися робітничі рухи. Все почалося з активісток. У Сполучених Штатах швачки боролися за підвищення заробітної плати, скорочення робочого дня та право голосу. У 1908 році 15 тисяч з них пройшли маршем по Нью-Йорку. Наступного року відбувся перший національний жіночий день. Але саме в Європі ця ідея набула справжнього розмаху. У 1910 році на великій конференції жінок-соціалісток у Копенгагені німецька активістка Клара Цеткін висунула сміливу ідею щорічно відзначати Міжнародний жіночий день у всіх країнах світу. Навіщо? Щоб об'єднати жінок з різних країн у боротьбі за право голосу, рівну оплату та справедливі умови праці. Делегатки без вагань підтримали її. Перший офіційний Міжнародний жіночий день відзначили через рік, у 1911 році. Це відбулося в декількох європейських країнах, зокрема в Австрії, Данії, Німеччині, Нідерландах, Польщі та Швейцарії. Понад мільйон жінок і чоловіків вийшли на вулиці, вимагаючи надання жінкам виборчого права та захисту їхніх трудових прав. Потім настав 1917 рік і подія, яка змінила все. 8 березня робітниці Петрограда, сучасного Санкт-Петербурга, вийшли на страйк. Їхні вимоги були простими – хліба та миру. Вони протестували проти війни, голоду та гноблення. За кілька днів їхні дії допомогли розпалити російську революцію. А до кінця того року російські жінки здобули право голосу. Ця подія закріпила 8 березня як офіційну дату Міжнародного жіночого дня, хоча Організація Об'єднаних Націй офіційно визнала цей день лише у 1977 році. Після Другої світової війни прагнення до рівності стало невід'ємною частиною нової Європи. Вже в 1957 році Римський договір, основоположний документ ЄС, закріпив принцип рівної оплати за рівну працю. Ідея гендерної рівності існувала з самого початку. Протягом десятиліть ЄС ухвалював політику щодо гендерної рівності в сфері зайнятості, відпусток для батьків та боротьби з гендерним насильством. Однак прогрес ніколи не був лінійним. Жінки досі заробляють менше за чоловіків за однакову роботу. Вони все ще недостатньо представлені на керівних посадах, а гендерне насильство досі залишається реальністю для надто багатьох. В останні роки Європейський парламент відіграв центральну роль у формуванні програми ЄС щодо гендерної рівності. Одним із знакових кроків стало ухвалення ЄС у 2023 році обов'язкових правил прозорості оплати праці. Вперше компанії повинні будуть показувати, чи отримують чоловіки і жінки рівну оплату за рівну роботу. Європарламент також був на передовій у боротьбі з гендерно зумовленим насильством. Після багаторічних закликів з боку депутатів Європарламенту ЄС приєднався до Стамбульської конвенції – історичного договору, спрямованого на припинення насильства проти жінок та домашнього насильства. 1 жовтня 2023 року конвенція набула чинності, незважаючи на те, що кілька країн ЄС не ратифікували її окремо. А в 2024 році депутати Європарламенту створили історію. Вони підтримали перший в історії ЄС закон, спрямований конкретно на боротьбу з насильством проти жінок та домашнім насильством. Це був значний крок уперед. Зовсім недавно, у листопаді 2025 року, депутати Європейського парламенту надіслали Європейській комісії чіткий сигнал. Настав час для нового амбітного плану з гендерної рівності на період з 2026 по 2030 рік. Вони закликали до більш жорстких заходів проти гендерного насильства, кращого доступу жінок до медичного обслуговування та реального прогресу у скороченні розриву в оплаті праці. Вони також попередили, що права жінок повинні бути захищені, навіть якщо деякі країни чинять опір рівності. Європейський парламент також працює над збільшенням представництва жінок у політиці. У 1979 році, коли відбулися перші прямі вибори до Європарламенту, а Сімону Вейль було обрано його головою, жінки становили лише 16% депутатів. Сьогодні ця цифра зросла майже до 40%, що робить його одним з найбільш гендерно збалансованих парламентів у світі. Щороку з нагоди 8 березня Європейський парламент проводить спеціальні дебати та заходи, щоб підтвердити свою прихильність до гендерної рівності. Міжнародний жіночий день – це не просто дата, це заклик до дій з метою посилення гендерної рівності. Пройшло більше 100 років, і боротьба за права жінок все ще триває, а ЄС відіграє в ній ключову роль. Адже прогрес не виникає сам по собі. Потрібні люди, потрібні дії. Цей подкаст підготовлено для вас Європейським парламентом.
9: Poslanci a poslankyně zvolení do Evropského parlamentu v něm mohou zastávat různé funkce. Mohou například parlamentu předsedat, mohou se připojit k jeho výborům nebo se stát pozorovatelem či pozorovatelkou. To je pozice, o které se moc nemluví, není ale o nic méně důležitá než kterákoliv jiná. V této epizodě se blíže podíváme na to, co být pozorovatelem vlastně obnáší. Kdo se jim může stát, jaké má povinnosti